0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Thao theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất Kitô giáo khi tiếp Đức Thượng phụ Aram đệ nhất.
2: Vatican tiếp kiến Đức Thượng phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia vào sáng ngày 18 tháng 5. Đức Thánh Cha Lô thứ 14 nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại đại kết và tình hiệp thông giữa các giáo hội Kitô giáo. Ngài bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo Đông phương sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh đối với các Kitô hữu tại Trung Đông và đặc biệt là tại Liban.
1: Ngỏ lời với Đức Thượng phụ Aram đệ nhất cùng phái đoàn, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tiến trình đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội Chính thống giáo Đông phương được khởi sự từ năm 2003 và bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ tiếp tục với sức sống mới, bởi không thể có sự phục hồi hiệp thông trọn vẹn nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh mối dây thiêng liêng sâu xa nối kết Giáo hội Công giáo với Giáo hội Tông truyền Armenia, đặc biệt qua chứng tá của Thánh Phaolô, vị tông đồ sinh tại Cilicia, nơi xưa kia đặt tòa của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất và đã chịu tử đạo tại Roma. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Nerses nhân từ như một người tiên phong của phong trào đại kết, đồng thời ghi nhận việc vị thánh này được đưa vào sổ bộ các thánh tử đạo của Roma như dấu chỉ của đại kết các thánh. Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống đại kết lâu đời của tòa thượng phụ Cilicia vốn hiện diện tại giao điểm của nhiều dân tộc và nền văn hóa, đồng thời ghi nhận vai trò của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất trong việc thúc đẩy đối thoại Kitô giáo tại Trung Đông và trên bình diện quốc tế, đặc biệt qua Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới và Hội đồng các giáo hội Trung Đông. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với Liban, quốc gia mà Ngài đã viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài nói rằng Liban, nơi từ lâu là biểu tượng của sự chung sống giữa các cộng đồng văn hóa và tôn giáo khác nhau, hiện đang đối diện với nhiều thử thách nghiêm trọng. Ngài khẳng định, các giáo hội được mời gọi củng cố tình huynh đệ không chỉ giữa các Kitô hữu mà còn với mọi cộng đồng trong cùng quê hương. Tòa Thượng phụ Armenia được chuyển từ Armenia đến Cilicia, một vùng ven biển phía đông nam Tiểu Á cổ đại vào năm 1058. Tòa Cilicia tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi Tòa Thượng phụ Armenia ở Esmeralcin được khôi phục vào năm 1441 và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hiện nay, Tòa Thượng phụ Cilicia được đặt tại Liban.
2: Đức Thánh Cha cảm ơn tổ chức Catholic Extension đã nâng đỡ các cộng đoàn nghèo.
1: Vatican, trưa ngày 18 tháng 5, gặp gỡ các thành viên ban điều hành của Catholic Extension Society cùng gia đình của họ tại Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 khích lệ tổ chức này tiếp tục sứ mạng nâng đỡ các cộng đoàn công giáo nghèo và vùng xa. Ngài nhấn mạnh rằng, các cộng đoàn đức tin sống động không chỉ giúp xoa dịu đau khổ của người nghèo, nhưng còn trở thành mảnh đất tốt cho đời sống Kitô hữu và ơn gọi linh mục tu sĩ phát triển.
2: Tổ chức này được cha Francis Clement Kenly thành lập năm 1905 tại Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ các giáo phận nghèo, vùng sâu vùng xa và những cộng đoàn công giáo thiếu thốn. Tổ chức này tài trợ xây dựng nhà thờ, đào tạo linh mục, hỗ trợ truyền giáo và chăm sóc mục vụ cho người nghèo, người di dân. Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã mạnh mẽ loan báo tin mừng cho mọi dân tộc, hình thành nên các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên sống hiệp nhất, chuyên cần cầu nguyện và được nuôi dưỡng bởi bí tích thánh thể. Theo Ngài, chính tinh thần truyền giáo ấy cũng đã thôi thúc cha Kenly thành lập Catholic Extension hơn 120 năm trước, nhằm mang đời sống bí tích đến với các cộng đoàn đức tin xa xôi tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực liên tục của tổ chức trong việc phục vụ các cộng đoàn công giáo nghèo tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài đặc biệt nhắc đến hoạt động của tổ chức tại Cuba và Puerto Rico, gọi đây là một biểu hiện tuyệt đẹp của tính phổ quát của giáo hội. Ngài cũng khuyến khích họ chăm sóc mục vụ cho những người nghèo khổ và các gia đình di dân tại Hoa Kỳ. Ngài nhấn mạnh rằng điều quan trọng là mọi người phải cảm nhận được sự ấm áp của một cộng đoàn mang dấu ấn sự hiện diện của Đức Kitô. Trích dẫn sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tình bác ái Kitô giáo luôn thúc đẩy các tín hữu quan tâm đến người đau khổ và người nghèo. Theo Ngài, tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ tin mừng của một giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của các cộng đoàn đức tin sống động, nơi giúp các tín hữu tìm thấy niềm vui của đời sống mới trong Đức Kitô, đồng thời trở thành mảnh đất tốt để các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến nảy nở. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục phục vụ Chúa với niềm vui và lòng quảng đại dưới sự chuyển cầu yêu thương của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
1: Đức Thánh Cha phê chuẩn việc thành lập Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ Nhân tạo.
2: Vatican, theo một phúc chiếu đề ngày 12 tháng 5 và được công bố hôm 16 tháng 5, được ký bởi Đức Hồng Y Michael Jackney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha Lô thứ 14 đã phê chuẩn việc thành lập một Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ Nhân tạo, nhằm nghiên cứu, phối hợp và thúc đẩy cách tiếp cận của giáo hội trước những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra đối với phẩm giá con người, công lý và lao động.
1: Văn kiện cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét sự phát triển của hiện tượng trí tuệ nhân tạo trong những thập niên gần đây và sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng rộng rãi công nghệ này, những tác động tiềm tàng của nó đối với con người và toàn thể nhân loại, cũng như mối quan tâm của giáo hội đối với phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt trong tương quan với sự phát triển toàn diện của họ. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc thành lập cơ quan này sau cuộc tiếp kiến Đức Hồng Y Jackney hôm 3 tháng 5. Trong năm đầu tiên, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ đảm trách vai trò điều phối hoạt động của Ủy ban. Ủy ban gồm đại diện của 7 cơ quan Vatican, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Truyền thông, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Theo văn kiện, cơ quan điều phối có trách nhiệm thúc đẩy sự cộng tác và trao đổi thông tin giữa các thành viên về các hoạt động và dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả các chính sách sử dụng nó trong nội bộ tòa thánh, đồng thời cổ võ, đối thoại, hiệp thông và tham gia. Ủy ban được thành lập dựa trên Điều 28 của Tông Hiến Praedicate Evangelium cho phép người đứng đầu một bộ thiết lập một ủy ban liên bộ để giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau của giáo triều Roma và đòi hỏi sự tham vấn lẫn nhau và thường xuyên. Đây không phải là lần đầu tiên các bộ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Vào tháng 1 năm 2025, Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Văn hóa và Giáo dục đã công bố bản ghi chú Antiqua et Nova về mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người. Hơn nữa, chủ đề trí tuệ nhân tạo là mối quan tâm nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Leo 14. Ngay từ ngày 10 tháng 5 năm 2025, chỉ ít ngày sau khi được bầu chọn, Ngài đã nhấn mạnh rằng giáo hội cần vận dụng kho tàng học thuyết xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp mới và những phát triển của trí tuệ nhân tạo vốn đang đặt ra nhiều thách đố mới đối với việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động.
2: Tổng thống Ý chúc mừng Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm một năm triều giáo hoàng.
1: Roma, ngày 18 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm một năm khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Leo 14, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã gửi điện thư chúc mừng, ca ngợi những lời kêu gọi không mệt mỏi của Đức Thánh Cha cho hòa bình, công lý và đối thoại. Ông đặc biệt nhấn mạnh tác động của chuyến tông du Phi Châu gần đây của Đức Thánh Cha, coi đó như một chứng tá mạnh mẽ cho hòa bình và phẩm giá con người.
2: Trong thông điệp, Tổng thống Ý thay mặt nhân dân Ý gửi tới Đức Thánh Cha những lời chúc nồng nhiệt nhất cho dịp kỷ niệm này và cầu chúc cho sứ vụ giáo hoàng của Ngài tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Ông Mattarella nhắc lại rằng lời kêu gọi hòa bình là điều đầu tiên mà thế giới, cả người có đức tin lẫn không có đức tin, được nghe từ Đức Thánh Cha ngay sau khi Ngài được bầu chọn. Theo Tổng thống Ý, những lời mời gọi không ngừng của Đức Thánh Cha để vũ khí im tiếng và để công lý cùng đối thoại được tái lập khắp nơi đang khơi lên niềm hy vọng giữa một thế giới bị phủ bóng bởi ích kỷ và bạo lực. Tổng thống Ý cũng bày tỏ sự lo ngại trước việc chiến tranh ngày nay nhiều khi bị đe dọa hoặc tiến hành một cách không suy xét, gây nên những hậu quả bi thảm và cái giá nhân mạng không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh đó, ông cho rằng Đức Thánh Cha đang mời gọi thế giới nhìn nhận hòa bình như một thiện ích khó đạt được nhưng có thể thực hiện. Đặc biệt, ông Mattarella nhắc đến chuyến tông du Phi Châu gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 như một dấu chỉ gần gũi mục tử đầy ý nghĩa. Theo ông, những sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến giới trẻ và các nhà lãnh đạo Phi Châu về giáo dục, đào tạo, phát triển và sự chung sống trong tinh thần cộng tác chính là nền tảng của một lựa chọn chiến lược cho hòa bình. Tổng thống Ý khẳng định rằng những lời nhắn nhủ liên tục của Đức Thánh Cha giúp con người hôm nay tiếp tục hy vọng các thế hệ hiện tại có thể đối diện với những thách đố của thời đại trong tinh thần liên đới huynh đệ. Kết thúc điện thư, ông Sergio Mattarella cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi dành cho nhân dân Ý và bày tỏ niềm mong đợi được đón tiếp Ngài trong các chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới tại Ý.
1: Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là niềm vui lớn và sự khích lệ cho giáo hội Pháp.
2: Pháp, Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã bày tỏ niềm vui lớn trước thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ngài cho rằng chuyến thăm sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho giáo hội tại Pháp giữa những thách đố hiện nay, đồng thời giúp định hướng cho sứ mạng loan báo tin mừng trong những năm tới.
1: Trao đổi với Vatican News, Đức Hồng Y Jean-Marc Kervelin nói rằng đây là một niềm vui lớn lao cho giáo hội, cho nước Pháp và cho các tín hữu công giáo Pháp. Theo Ngài, ngay từ sau khi được tuyển chọn, Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với nước Pháp, lịch sử của quốc gia này và những chứng tá thánh thiện mà giáo hội Pháp đã trao ban cho toàn thể giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Avelin cho biết, người công giáo Pháp rất mong chờ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong bối cảnh giáo hội tại đây đang trải qua nhiều thực tại đơn phản. Một mặt, Ngài nhận thấy nhiều dấu chỉ hy vọng như số người trẻ khám phá Đức Kitô và xin lãnh nhận bí tích rửa tội hoặc thêm sức ngày càng gia tăng. Đang hành hương Đức Mẹ Lộ Đức cùng với 1.500 tín hữu của Tổng giáo phận Marseille, Đức Hồng Y cho biết Ngài đặc biệt xúc động trước sự hiện diện của nhiều bạn trẻ lần đầu tiên tham gia hành hương sau khi gặp gỡ Đức Kitô. Mặt khác, giáo hội vẫn đang đối diện với hậu quả của cuộc khủng hoảng lạm dụng và tình trạng già hóa tại nhiều cộng đoàn nông thôn. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha nhận thức được tất cả những điều này và đến để lắng nghe, khích lệ và trao cho chúng tôi một lộ trình để tiếp tục sứ mạng trong sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Do đó, giáo hội tại Pháp cần sự chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những gì Đức Thánh Cha sẽ mang đến qua lời nói và giáo huấn của Ngài. Dù chương trình chính thức chưa được công bố, Đức Hồng Y xác nhận Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến Paris thăm trụ sở UNESCO và hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
2: Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nói, ở lại giữa chiến tranh và gieo mầm hy vọng là điều vĩ đại nhất các Kitô hữu có thể làm.
1: Torino, cha Francesco Iannpo, bề trên tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa, khẳng định sứ mạng quan trọng nhất của các Kitô hữu tại Trung Đông hôm nay là tiếp tục hiện diện giữa chiến tranh và chia rẽ để gieo mầm hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng không hề tại ở những khẩu hiệu chính trị, nhưng ở khả năng sống tình huynh đệ, tha thứ và giữ cho tâm hồn không bị cuốn vào hận thù hay sự phân cực.
2: Phát biểu tại sự kiện Lính Canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho Thánh Địa được bình an. Trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế lần thứ 38 tại Torino ở miền Bắc nước Ý, cha Iannpo nói, có lẽ điều lớn lao nhất chúng tôi có thể làm là ở lại và gieo mầm hy vọng lớn hơn chính chúng tôi. Cha nhắc lại rằng tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa hiện diện tại nhiều quốc gia với những bối cảnh chính trị và tôn giáo rất khác nhau. Sống ở bờ Tây là một chuyện, sống ở Gaza hay Nam Liban, Syria hay Sip lại là chuyện khác, Ngài nói. Theo cha, thách đố lớn nhất hiện nay là làm chứng cho tình huynh đệ giữa một thực tại đầy xung đột, bất ổn và thiếu hy vọng. Ngài cho biết các tu sĩ Francisco muốn giúp người dân cảm nhận được sự gần gũi và tình phụ tử giữa hoàn cảnh đau thương đó. Cha khẳng định, từ Aleppo đến Jerusalem, từ Bethlehem đến Jericho, từ Sip đến Amman, sự hiện diện của chúng tôi muốn nói rằng nơi đó vẫn có những con người đang làm chứng cho một tình yêu lớn hơn và không đầu hàng. Cha Genpo cũng cảnh báo về nguy cơ phân cực ngay trong các cộng đoàn địa phương. Người ta hỏi bạn đứng về phía nào, bởi nếu không ở phe tôi thì là kẻ thù của tôi. Cha nói, và nhìn nhận việc giữ cho trái tim không bị cuốn vào logic đối đầu là điều rất khó khăn, đòi hỏi sự chăm sóc mỗi ngày. Khẳng định rằng chúng tôi không làm chính trị nhưng loan báo tin mừng, cha Genpo nhấn mạnh rằng hòa bình không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay tuyên bố tôn giáo. Theo ngài, điều thế giới cần hôm nay là khả năng tha thứ và từ chối đáp trả bạo lực bằng ngôn ngữ hận thù. Kết thúc bài phát biểu, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa chia sẻ hình ảnh một ban công còn sáng đèn giữa những tòa nhà đổ nát tại Aleppo. Ngài nói, hy vọng là nhìn thấy điểm sáng nhỏ bé ấy giữa tất cả sự tàn phá. Và nhấn mạnh rằng, nếu không có một mầm sống trong hiện tại, hy vọng sẽ chỉ là một ảo tưởng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
0: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Căn tính và sứ mạng của người trẻ, phần 1.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Mình là Thu Hoa, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện khá là đặc biệt với cha giám tỉnh của tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, cha Panaba. Và con chào cha ạ.
4: Vâng, cha chào bạn Hoa và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của Vatican News. Cha là Panaba Leon Phong. Năm nay là năm thứ 5 trong nhiệm kỳ giám tỉnh của tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam. Nhiệm kỳ của cha là từ 2021 và sẽ kết thúc vào 2027. Cha chịu chức linh mục cũng khá lâu rồi, năm nay cũng mừng 20 năm linh mục. Rồi cũng trải qua một vài kinh nghiệm về đạo luyện, cũng như trong những năm làm việc gần đây, cha có một vài kinh nghiệm liên quan đến mục vụ giới trẻ. Đó là điều mà có lẽ Salesian nào trên thế giới, chứ không phải riêng cha, đều ôm ấp trong tâm hồn mình cái sứ mệnh và thao thức cùng làm việc với người trẻ. Đấy là vài điều cha giới thiệu.
3: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Tôi có rất là hân hạnh khi mà hôm nay có cơ hội để được nói chuyện cùng với cha, với một người mà sống với cái sứ mạng của nhà dòng mình, đó là đồng hành với người trẻ. Bởi vì con thấy là trong cái bối cảnh thời đại ngày hôm nay, khi mà người trẻ chúng con thì đôi khi mình có rất là nhiều những cái nhiệt huyết, hoặc giống như là cái chuỗi chương trình Mình đi thôi của tụi con, thì tụi con cũng là tiếp xúc với rất là nhiều những cái bạn trẻ có rất nhiều những cái thao thức với xã hội, với giáo hội. Nhưng mà đôi khi tụi con không có bền bỉ được trong cái hành trình của mình. Cái thao thức, cái nhiệt huyết của tụi con nó rất là nhiều ở giai đoạn đầu, nhưng mà càng về sau thì tụi con sẽ giống như là một người chạy mà bị thiếu sức bền á, bị hụt hơi. Cho nên là con nghĩ đó cũng là một cái tình trạng khá là phổ biến. Thì không biết là nó có cái nguyên do gì không ạ?
4: Vâng, đúng vậy. Thông thường thì chúng ta đều trải qua cái tuổi trẻ, và người ta bảo trẻ mà không hăng nồng, không nhiệt tình thì là già mất rồi. Trẻ luôn luôn thao thức, khao khát làm một cái gì đó, thậm chí nó muốn khẳng định mình, nhưng mà còn sâu xa hơn nữa là muốn đóng góp cái gì đó cho xã hội, cho giáo hội. Và cha nghĩ đây là điều mà bạn trẻ nào cũng thao thức hết. Cha gọi đó là cái thao thức chân chính của những con người chân chính. Tức là mình sinh ra trên cõi đời này, mình biết là Chúa muốn cái gì, Chúa trao cho mình một cái công việc, một cái sứ vụ, là mình làm cái gì đó để đóng góp cái phần của mình vào cái sự phát triển và tất cả những gì tốt đẹp cho thế giới, cho nhân loại này. Tuy nhiên cũng như bạn Hoa vừa nói đấy, cái độ bền của các người trẻ, có lẽ chúng ta cũng thấy đây là một cái hiện tượng cũng là tự nhiên thôi. Ao ước thì nhiều, năng lượng cũng rất là nhiều, nhưng cái độ bền bỉ thì đôi khi nó lại thiếu. Vì sao vậy? Căn bản là nếu mà một người trẻ mà họ bền bỉ thì chắc là họ thành công rất là sớm rồi. Tuy nhiên hầu như tất cả trong chúng ta ai cũng trải qua cái kinh nghiệm vấp váp rồi thất bại rồi bị mất hứng. Đấy, cái hay nói là mất cái gì thì lấy lại được chứ mất hứng thì không. Vì sao vậy? Vì có lẽ chúng ta còn trong cái tuổi trẻ cái phần mà sống về cảm xúc nó mạnh hơn. Còn những cái gì mà mình rất chăng gặp nhiều bạn trẻ sợ dừng lại một chút để suy tư, bởi vì bạn nói rằng là các bạn ấy nói rằng dừng lại mà suy tư thì con già mất rồi, con cứ lao về phía trước con làm hên xui hoặc là được cái gì thì hay cái đó. Và đây cũng là cái điểm mà làm cho các bạn trẻ dễ mất cái nguồn năng lượng vì thất bại, vì vấp váp, vì chuyện điều này điều khác. Và có lẽ có một điều chúng ta nói đó là nó một cái gì đó bền bỉ hơn ở trong cái lý tưởng cũng như những cái trải nghiệm và rút tỉa kinh nghiệm trong đời sống của mình để biết mình là ai, tôi là ai trong lúc này và tôi có một cái sứ mệnh gì trong thế giới này. Và quan trọng hơn nữa, đối với người Kitô hữu chúng ta thì cái điều mà khám phá ra ơn gọi của mình trong thế giới này, tức là Chúa biết tôi là ai, tôi biết tôi là ai đó. Kể như Thánh Augustino cầu nguyện là xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Và khi biết được điều này rồi thì chắc chắn điều gì chúng ta muốn làm nó sẽ có chiều sâu. Và tắt một lời theo cha nhận thấy thì cái việc mà bạn trẻ thiếu, bị hụt hơi hoặc là bỏ dở nửa chừng là vì họ thiếu cái nguồn năng động lực căn bản ở trong lý tưởng của mình. Và đối với chúng ta đó là cái gì đó gắn bó với chính ơn gọi của chúng ta, căn tính ơn gọi của chúng ta.
3: Dạ vâng, con có nghe cha nhắc tới là có thể là cái nguyên nhân mà khiến cho người trẻ cảm giác hụt hơi ngày hôm nay nó sẽ là nó liên quan tới cái việc là cái nguồn của họ, họ kết nối và bởi đâu. Và đối với người trẻ Kitô giáo của chúng ta thì rõ ràng chúng ta biết được là cái nguồn của mình cần kết nối ở đây nó sẽ là Chúa Giêsu. Vậy thì cũng như là trong năm trong cái năm phụng vụ năm nay á, thì con cũng có thấy là hội đồng giám mục có đưa ra một cái chủ đề, đó là mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Vậy thì ở đây mình cũng có thể hiểu được là mỗi người trẻ khi mà muốn kết nối lại với nguồn thì mình cũng sẽ cần phải kết nối lại với Chúa Giêsu. Và khi kết nối với Chúa Giêsu thì liệu mình có được gọi là môn đệ thừa sai hay không ạ?
4: Cảm ơn bạn, bạn nhắc cha nhớ lại cho riêng mình một lần nữa cái chủ đề của năm mục vụ này mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đang lựa chọn cho cả giáo hội Việt Nam, đó là mỗi người hãy trở thành môn đệ thừa sai. Trong suy nghĩ của cha thì cái cụm từ này nó nêu lên cho chúng ta để chúng ta lưu tâm đến hai cái khía cạnh khá là độc đáo, hai cái riêng biệt nhưng mà nó gắn bó với nhau mật thiết lắm, hỗ tương nữa, đó là môn đệ và thừa sai. Như hồi nãy cha có nói là cái ý thức mình là ai trong tương quan với Chúa, với thế giới, cái đó chúng ta có thể gọi đó là nét căn tính cần phải có. Và là người môn đệ, chúng ta xác tín rằng chúng ta là môn đệ thì đấy, đó là nét căn tính của chúng ta. Môn đệ là ai? Một cách suy nghĩ bình thường thôi, là cái người mà đi theo một cái vị thầy nào đó, đi tầm sư học đạo, đi để coi thầy, cái thầy mình sẽ có những cái kinh nghiệm, thầy mình sẽ có những ý tưởng, thầy mình sẽ có những cái cách sống nào đó rất là đặc biệt, và vị thầy đó sẽ truyền lại cho mình. Lẽ dĩ nhiên cái người đi theo học thì luôn luôn phải chấp nhận mình phải khiêm tốn, mình phải tập sự, mình phải bắt đầu từ đầu rất là nhiều chuyện, và gần như cái sự gắn bó với vị thầy của mình trong tất cả mọi khía cạnh, cái đó là đặc nét của môn đệ. Môn đệ ngoan hiền đi theo thầy giỏi thì rất là lý tưởng. Và đây là cái câu chuyện trong giáo dục, hay là từ bao nhiêu năm trong thế hệ cha anh chúng ta gọi là tầm sư học đạo đó, thì là đó là câu chuyện mình biết mình là ai trong tương quan với một ai đó. Cái này nó xác định cho chúng ta cái nét độc đáo của cái nhân cách của mình ấy, cái căn tính của mình. Thì quay trở về lại với các bạn trẻ, nếu như chúng ta khao khát làm một cái gì đó cho thế giới này, thì rõ ràng đầu tiên mình phải biết mình là ai. Tôi là ai trong thế giới này? Có những người trẻ quan niệm mình chỉ là một cái vật thừa thải, mình chỉ là một cái hữu thể sinh ra mà vô tình, chứ không có bởi tình yêu, hoặc là mình chỉ là tình cờ mình sinh ra trong thế giới này thôi. Thì cuối cùng họ ý thức về bản thân mình, cháu không biết, cháu không rành về tâm lý lắm, nhưng mà hầu như tiếp xúc với những bạn trẻ chán nản với có vấn đề thì đều như họ không cảm thấy cái giá trị, những cái căn tính của mình. Nếu chúng ta ý thức rằng mình là người Kitô hữu, Kitô hữu tức là thuộc về Kitô, thuộc về Chúa Kitô, có Chúa Kitô ấy, nói vậy cũng được, thì rõ ràng căn tính là môn đệ Chúa Kitô, là chúng ta sẽ là những học trò, chúng ta sẽ là những người đi theo thầy Giêsu. Và đi theo thầy để làm gì? Để lắng nghe, để học hỏi, để tìm một cái lý tưởng, và quan trọng hơn nữa, định hình cho mình một cái nhân cách. Tôi là Kitô hữu, hay tôi là môn đệ Chúa Kitô, tôi là người học nơi Chúa Kitô, tôi theo Chúa Kitô. Cái đó cha nghĩ là cái căn tính mà nó quan trọng, bởi vì nó xác định cho chúng ta về mình, về bản thân mình, và nó cũng là nền tảng cái giá trị cho hiện hữu của chính chúng ta nữa. Tôi ngồi đây, tôi có thể là Hoa, là Phong, hay là một bạn tên Long, tên Lan, tên Huệ gì đó, nhưng mà tôi là môn đệ Chúa, tức là có giá trị lắm. Tôi là người thuộc về Chúa, là con của Chúa nữa. Cái đó nó khẳng định cái phẩm giá của mình. Và người Kitô hữu tin như vậy, tin rằng mình thuộc về Chúa, mình là người đi theo Chúa, thì cái đó nó gần như một cái nhận dạng về con người của mình đầu tiên quan trọng.
3: Vậy thì như con hiểu, có nghĩa là khi mà mình hiểu được và mình nhận định, xác tín được rằng á, mình là môn đệ của Chúa, một người đi theo Chúa, một người sống và học những cái giá trị của Chúa Giêsu, thì lúc đấy, chính lúc đấy á, thì mình đã có thể đi được, tức là mình đã có thể làm được những cái mình muốn, hay là mình đã có thể sẵn sàng dấn thân cho xã hội được chưa ạ?
4: Yếu tố này nó liên quan tới phần thứ hai cha cũng định muốn trình bày luôn, đó là cái thừa sai. Chúng ta nói môn đệ thừa sai. Nếu chúng ta đi theo thầy Giêsu để mình học, để trở thành môn đệ của Ngài á, thì cái bước tiếp theo á, là thừa sai. Nói một cách đơn giản là chúng ta được sai đi để làm cái gì đó, để làm một cái công việc cao cả hơn nữa, đó là thực thi một sứ mệnh. Trong giáo hội thì chỉ có chúng ta tin rằng Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại, cho nên Ngài sai con một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian làm người, và Ngài có một sứ mệnh là cứu độ nhân loại. Sau khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì ở trần gian, rồi Ngài về trời, thì sứ mệnh đó tiếp tục nơi giáo hội, rồi với cái sự linh hứng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thì cái sứ mệnh đó tiếp tục từ thời các tông đồ cho tới thời chúng ta, cho tới hiện nay, và cha tin có thể mãi mãi, chừng nào còn những môn đệ của Chúa Giêsu trên trần gian này, cho tới ngày tận thế mà Chúa ở với chúng ta. Cho nên là cái việc thực thi sứ mệnh này, nó là cái theo cha tin, nó là cái hệ quả của việc mình làm môn đệ. Tuy nhiên trong thực tế thì nó cũng có một cái hơi khúc mắc thế này. Có những người muốn làm môn đệ lắm, theo Chúa, nhưng mà không muốn ra đi. Thực ra sứ mạng, hay là chúng ta gọi là thừa sai đó, là người được sai đi để thực hiện một cái công việc, hay là phục vụ cho sứ mệnh. Trong giáo hội thì cái niềm xác tín về sứ mệnh nó đặt nền tảng trên lời mời gọi của Chúa, và sau đó chính Chúa sẽ sai chúng ta đi để làm cái công việc cho Ngài.

0: mỗi người khi thực thi cái đó thì chúng ta thực hiện một sứ mệnh thôi, đó là cứu độ cùng với Chúa, cứu độ thế giới này, cứu độ nhân loại này, với người bệnh, với người mù chữ, chúng ta đi dạy, chúng ta đi làm bác sĩ, với chúng ta sản xuất ra những cái cơ sở vật chất và những cái điều tốt lành nhất cho mọi người hưởng dụng, để nhằm đưa nhân loại đi lên trong cái ước muốn của Thiên Chúa, là Ngài muốn cứu độ chúng ta, Ngài muốn con người hạnh phúc không chỉ ở đời này đâu mà đời sau nữa. Cho nên cái việc mà thực thi sứ mệnh hay là người được sai đi là đi làm cái công việc của Chúa. Như cha có dừng lại hồi nãy là nói trong thực tế thì hai cái này đúng ra nó phải đi với nhau, nhưng mà trong thực tế thì nó có một cái sự tách rời. Có những người thì là môn đệ rất là tốt, theo nghĩa là học chăm chỉ từng lời của thầy, từng thậm chí có những cái mẹo vặt đến đấy kia, nhưng mà đến khi ra thực hành thì gặp khó khăn. Có những người thì thực hành rất là tốt, một số bạn muốn đi thiện nguyện, đi làm cái này cái khác, nhưng mà quên mất là mình không phải, mình chưa chưa ý thức được cái căn tính môn đệ của mình. Cho nên đã có rất là nhiều bạn trẻ thì sống đạo rất là ngoan, nhưng mà không có muốn dấn thân phục vụ, hoặc là ý thức là tôi phải làm cái gì đó cho Chúa, cho mọi người, góp phần cùng với Chúa cứu độ nhân loại này, thì gần như không. Tại vì họ thấy cái đó là của ai đó, việc của ai đó, còn của tôi thì tôi sống tốt là được, tôi giữ đạo là được, tôi yên tâm trong cái vùng an toàn của mình để đừng có phạm tội, để đừng có bị người ta nói này người khác. Và tin chắc như vậy là có thiên đàng rồi. Cha không dám phán xét cái chuyện lên thiên đàng hay không, nhưng mà cái đó chỉ mới chỉ nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta chỉ mới dừng lại một cái khía cạnh đó là môn đệ thôi. Mà môn đệ kiểu này nó thụ động lắm đấy. Còn trường hợp khác thì sao? Có những bạn là muốn làm hết cái này cái khác, nhưng mà quên mất là mình đang làm vì ai và với ai. Tại vì khi ý thức mình là môn đệ thì mình biết là mình đang cùng với Chúa, mình làm vì Chúa và làm cùng với Chúa, thì cái công việc nó có thể nó gặp khó khăn thế này kia, người ta vẫn dễ dàng vượt qua và có năng lực. Còn nếu mà không ý thức được là mình đang làm vì ai hoặc với ai á, mà chỉ nếu nguy cơ hơn nữa là rơi vào cái chủ nghĩa cá nhân ấy, làm vì mình hay làm vì muốn khẳng định mình, thì chuyện thành công hay thất bại nó đến cũng mau lắm. Và sau khi gặp một chút thành công thì mình vênh váo, mà cuộc đời có bao nhiêu thành công hay thành công mãi được, còn thất bại thì nó cũng không ít đâu đó. Và khi thất bại mà không có được một cái xác tín của người môn đệ thì rất là dễ nản lòng đấy. Cho nên đây là thực tế mà cha nghĩ là mình đang suy niệm trên cái căn tính và sứ mệnh, hay là môn đệ và thừa sai.
1: Quan như cha chia sẻ thì con hiểu là để có thể trở thành một môn đệ thừa sai đi, thì khi mà mình sẽ cần có cái việc là kết nối với Chúa và mở rộng cái thế giới của mình ra. Thì thứ bây giờ mình quan tâm nó không chỉ là cá nhân mình hay là sự phát triển của bản thân nữa, mà bên cạnh đấy mình còn đến với mọi người, mình làm mọi thứ bởi vì là tôi quan tâm tới họ, bởi vì họ nằm trong công trình của Thiên Chúa.
0: Chính xác.
2: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Thao theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất Kitô giáo khi tiếp Đức Thượng phụ Aram đệ nhất.
2: Vatican tiếp kiến Đức Thượng phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia vào sáng ngày 18 tháng 5. Đức Thánh Cha Lô thứ 14 nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại đại kết và tình hiệp thông giữa các giáo hội Kitô giáo. Ngài bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo Đông phương sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh đối với các Kitô hữu tại Trung Đông và đặc biệt là tại Liban.
1: Ngỏ lời với Đức Thượng phụ Aram đệ nhất cùng phái đoàn, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tiến trình đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống giáo Đông phương được khởi sự từ năm 2003 và bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ tiếp tục với sức sống mới, bởi không thể có sự phục hồi hiệp thông trọn vẹn nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh mối dây thiêng liêng sâu xa nối kết Giáo hội Công giáo với Giáo hội Tông truyền Armenia, đặc biệt qua chứng tá của Thánh Phaolô, vị tông đồ sinh tại Cilicia, nơi xưa kia đặt tòa của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất và đã chịu tử đạo tại Roma. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Nerses nhân từ như một người tiên phong của phong trào đại kết, đồng thời ghi nhận việc vị thánh này được đưa vào sổ bộ các thánh tử đạo của Roma như dấu chỉ của đại kết các thánh. Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống đại kết lâu đời của tòa thường phụ Cilicia vốn hiện diện tại giao điểm của nhiều dân tộc và nền văn hóa, đồng thời ghi nhận vai trò của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất trong việc thúc đẩy đối thoại Kitô giáo tại Trung Đông và trên bình diện quốc tế, đặc biệt qua Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới và Hội đồng các Giáo hội Trung Đông. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với Liban, quốc gia mà Ngài đã viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài nói rằng Liban, nơi từ lâu là biểu tượng của sự chung sống giữa các cộng đồng văn hóa và tôn giáo khác nhau, hiện đang đối diện với nhiều thử thách nghiêm trọng. Ngài khẳng định, các giáo hội được mời gọi củng cố tình huynh đệ không chỉ giữa các Kitô hữu mà còn với mọi cộng đồng trong cùng quê hương. Tòa Thượng phụ Armenia được chuyển từ Armenia đến Cilicia, một vùng ven biển phía đông nam Tiểu Á cổ đại, vào năm 1058. Tòa Cilicia tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi Tòa Thượng phụ Armenia ở Esmeralcin được khôi phục vào năm 1441 và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hiện nay, Tòa Thượng phụ Cilicia được đặt tại Liban.
2: Đức Thánh Cha cảm ơn tổ chức Catholic Extension đã nâng đỡ các cộng đoàn nghèo.
1: Vatican. Trưa ngày 18 tháng 5, gặp gỡ các thành viên ban điều hành của Catholic Extension Society cùng gia đình của họ tại Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 khích lệ tổ chức này tiếp tục sứ mạng nâng đỡ các cộng đoàn công giáo nghèo và vùng xa. Ngài nhấn mạnh rằng các cộng đoàn đức tin sống động không chỉ giúp xoa dịu đau khổ của người nghèo nhưng còn trở thành mảnh đất tốt cho đời sống Kitô hữu và ơn gọi linh mục tu sĩ phát triển.
2: Tổ chức này được cha Francis Clement Kenly thành lập năm 1905 tại Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các giáo phận nghèo, vùng sâu vùng xa và những cộng đoàn công giáo thiếu thốn. Tổ chức này tài trợ xây dựng nhà thờ, đào tạo linh mục, hỗ trợ truyền giáo và chăm sóc mục vụ cho người nghèo, người di dân. Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã mạnh mẽ loan báo tin mừng cho mọi dân tộc, hình thành nên các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên sống hiệp nhất, chuyên cần cầu nguyện và được nuôi dưỡng bởi bí tích thánh thể. Theo Ngài, chính tinh thần truyền giáo ấy cũng đã thôi thúc cha Kenly thành lập Catholic Extension hơn 120 năm trước, nhằm mang đời sống bí tích đến với các cộng đoàn đức tin xa xôi tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực liên tục của tổ chức trong việc phục vụ các cộng đoàn công giáo nghèo tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài đặc biệt nhắc đến hoạt động của tổ chức tại Cuba và Puerto Rico, gọi đây là một biểu hiện tuyệt đẹp của tính phổ quát của giáo hội. Ngài cũng khuyến khích họ chăm sóc mục vụ cho những người nghèo khổ và các gia đình di dân tại Hoa Kỳ. Ngài nhấn mạnh rằng điều quan trọng là mọi người phải cảm nhận được sự ấm áp của một cộng đoàn mang dấu ấn sự hiện diện của Đức Kitô. Trích dẫn sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tình bác ái Kitô giáo luôn thúc đẩy các tín hữu quan tâm đến người đau khổ và người nghèo. Theo Ngài, tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ tin mừng của một giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của các cộng đoàn đức tin sống động, nơi giúp các tín hữu tìm thấy niềm vui của đời sống mới trong Đức Kitô, đồng thời trở thành mảnh đất tốt để các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến nảy nở. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục phục vụ Chúa với niềm vui và lòng quảng đại dưới sự chuyển cầu yêu thương của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
1: Đức Thánh Cha phê chuẩn việc thành lập Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ Nhân tạo.
2: Vatican, theo một phúc chiếu đề ngày 12 tháng 5 và được công bố hôm 16 tháng 5, được ký bởi Đức Hồng Y Michael Jackney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha Lô thứ 14 đã phê chuẩn việc thành lập một Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ Nhân tạo nhằm nghiên cứu, phối hợp và thúc đẩy cách tiếp cận của giáo hội trước những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra đối với phẩm giá con người, công lý và lao động.
1: Văn kiện cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét sự phát triển của hiện tượng trí tuệ nhân tạo trong những thập niên gần đây và sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng rộng rãi công nghệ này, những tác động tiềm tàng của nó đối với con người và toàn thể nhân loại, cũng như mối quan tâm của giáo hội đối với phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt trong tương quan với sự phát triển toàn diện của họ. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc thành lập cơ quan này sau cuộc tiếp kiến Đức Hồng Y Jackney hôm 3 tháng 5. Trong năm đầu tiên, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ đảm trách vai trò điều phối hoạt động của Ủy ban. Ủy ban gồm đại diện của 7 cơ quan Vatican, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Truyền thông, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Theo văn kiện, cơ quan điều phối có trách nhiệm thúc đẩy sự cộng tác và trao đổi thông tin giữa các thành viên về các hoạt động và dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả các chính sách sử dụng nó trong nội bộ tòa thánh, đồng thời cổ võ đối thoại, hiệp thông và tham gia. Ủy ban được thành lập dựa trên điều 28 của Tông hiến Praedicate Evangelium cho phép người đứng đầu một bộ thiết lập một ủy ban liên bộ để giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau của giáo triều Roma và đòi hỏi sự tham vấn lẫn nhau và thường xuyên. Đây không phải là lần đầu tiên các bộ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Vào tháng 1 năm 2025, Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Văn hóa và Giáo dục đã công bố bản ghi chú Antiqua et Nova về mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người. Hơn nữa, chủ đề trí tuệ nhân tạo là mối quan tâm nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Leo 14. Ngay từ ngày 10 tháng 5 năm 2025, chỉ ít ngày sau khi được bầu chọn, Ngài đã nhấn mạnh rằng giáo hội cần vận dụng kho tàng học thuyết xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp mới và những phát triển của trí tuệ nhân tạo vốn đang đặt ra nhiều thách đố mới đối với việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động.
2: Tổng thống Ý chúc mừng Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm một năm triều giáo hoàng.
1: Roma, ngày 18 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm một năm khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Leo 14, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã gửi điện thư chúc mừng, ca ngợi những lời kêu gọi không mệt mỏi của Đức Thánh Cha cho hòa bình, công lý và đối thoại. Ông đặc biệt nhấn mạnh tác động của chuyến tông du Phi Châu gần đây của Đức Thánh Cha, coi đó như một chứng tá mạnh mẽ cho hòa bình và phẩm giá con người.
2: Trong thông điệp, Tổng thống Ý thay mặt nhân dân Ý gửi tới Đức Thánh Cha những lời chúc nồng nhiệt nhất cho dịp kỷ niệm này và cầu chúc cho sứ vụ giáo hoàng của Ngài tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Ông Mattarella nhắc lại rằng lời kêu gọi hòa bình là điều đầu tiên mà thế giới, cả người có đức tin lẫn không có đức tin, được nghe từ Đức Thánh Cha ngay sau khi Ngài được bầu chọn. Theo Tổng thống Ý, những lời mời gọi không ngừng của Đức Thánh Cha để vũ khí im tiếng và để công lý cùng đối thoại được tái lập khắp nơi đang khơi lên niềm hy vọng giữa một thế giới bị phủ bóng bởi ích kỷ và bạo lực. Tổng thống Ý cũng bày tỏ sự lo ngại trước việc chiến tranh ngày nay nhiều khi bị đe dọa hoặc tiến hành một cách không suy xét, gây nên những hậu quả bi thảm và cái giá nhân mạng không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh đó, ông cho rằng Đức Thánh Cha đang mời gọi thế giới nhìn nhận hòa bình như một thiện ích khó đạt được nhưng có thể thực hiện. Đặc biệt, ông Mattarella nhắc đến chuyến tông du Phi Châu gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 như một dấu chỉ gần gũi mục tử đầy ý nghĩa. Theo ông, những sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến giới trẻ và các nhà lãnh đạo Phi Châu về giáo dục, đào tạo, phát triển và sự chung sống trong tinh thần cộng tác chính là nền tảng của một lựa chọn chiến lược cho hòa bình. Tổng thống Ý khẳng định rằng những lời nhắn nhủ liên tục của Đức Thánh Cha giúp con người hôm nay tiếp tục hy vọng các thế hệ hiện tại có thể đối diện với những thách đố của thời đại trong tinh thần liên đới huynh đệ. Kết thúc điện thư, ông Sergio Mattarella cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi dành cho nhân dân Ý và bày tỏ niềm mong đợi được đón tiếp Ngài trong các chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới tại Ý.
1: Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là niềm vui lớn và sự khích lệ cho giáo hội Pháp.
2: Pháp, Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã bày tỏ niềm vui lớn trước thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ngài cho rằng chuyến thăm sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho giáo hội tại Pháp giữa những thách đố hiện nay, đồng thời giúp định hướng cho sứ mạng loan báo tin mừng trong những năm tới.
1: Trao đổi với Vatican News, Đức Hồng Y Jean-Marc Kervelin nói rằng đây là một niềm vui lớn lao cho giáo hội, cho nước Pháp và cho các tín hữu công giáo Pháp. Theo Ngài, ngay từ sau khi được tuyển chọn, Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với nước Pháp, lịch sử của quốc gia này và những chứng tá thánh thiện mà giáo hội Pháp đã trao ban cho toàn thể giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Avelin cho biết, người công giáo Pháp rất mong chờ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong bối cảnh giáo hội tại đây đang trải qua nhiều thực tại đơn phản. Một mặt, Ngài nhận thấy nhiều dấu chỉ hy vọng như số người trẻ khám phá Đức Kitô và xin lãnh nhận bí tích rửa tội hoặc thêm sức ngày càng gia tăng. Đang hành hương Đức Mẹ Lộ Đức cùng với 1.500 tín hữu của Tổng giáo phận Marseille, Đức Hồng Y cho biết Ngài đặc biệt xúc động trước sự hiện diện của nhiều bạn trẻ lần đầu tiên tham gia hành hương sau khi gặp gỡ Đức Kitô. Mặt khác, giáo hội vẫn đang đối diện với hậu quả của cuộc khủng hoảng lạm dụng và tình trạng già hóa tại nhiều cộng đoàn nông thôn. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha nhận thức được tất cả những điều này và đến để lắng nghe, khích lệ và trao cho chúng tôi một lộ trình để tiếp tục sứ mạng trong sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Do đó, giáo hội tại Pháp cần sự chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những gì Đức Thánh Cha sẽ mang đến qua lời nói và giáo huấn của Ngài. Dù chương trình chính thức chưa được công bố, Đức Hồng Y xác nhận Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến Paris thăm trụ sở UNESCO và hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
2: Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nói, ở lại giữa chiến tranh và gieo mầm hy vọng là điều vĩ đại nhất các Kitô hữu có thể làm.
1: Torino, cha Francesco Iannpo, bề trên tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa, khẳng định sứ mạng quan trọng nhất của các Kitô hữu tại Trung Đông hôm nay là tiếp tục hiện diện giữa chiến tranh và chia rẽ để gieo mầm hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng không hề tại ở những khẩu hiệu chính trị, nhưng ở khả năng sống tình huynh đệ, tha thứ và giữ cho tâm hồn không bị cuốn vào hận thù hay sự phân cực.
2: Phát biểu tại sự kiện, lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho Thánh Địa được bình an. Trong khuôn khổ hội chợ sách quốc tế lần thứ 38 tại Torino ở miền Bắc nước Ý, cha Iannpo nói, có lẽ điều lớn lao nhất chúng tôi có thể làm là ở lại và gieo mầm hy vọng lớn hơn chính chúng tôi. Cha nhắc lại rằng tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa hiện diện tại nhiều quốc gia với những bối cảnh chính trị và tôn giáo rất khác nhau. Sống ở bờ Tây là một chuyện, sống ở Gaza hay Nam Liban, Syria hay Sip lại là chuyện khác, Ngài nói. Theo cha, thách đố lớn nhất hiện nay là làm chứng cho tình huynh đệ giữa một thực tại đầy xung đột, bất ổn và thiếu hy vọng. Ngài cho biết các tu sĩ Francisco muốn giúp người dân cảm nhận được sự gần gũi và tình phụ tử giữa hoàn cảnh đau thương đó. Cha khẳng định, từ Aleppo đến Jerusalem, từ Bethlehem đến Jericho, từ Sip đến Amman, sự hiện diện của chúng tôi muốn nói rằng nơi đó vẫn có những con người đang làm chứng cho một tình yêu lớn hơn và không đầu hàng. Cha Genpo cũng cảnh báo về nguy cơ phân cực ngay trong các cộng đoàn địa phương. Người ta hỏi bạn đứng về phía nào, bởi nếu không ở phe tôi thì là kẻ thù của tôi. Cha nói, và nhìn nhận việc giữ cho trái tim không bị cuốn vào logic đối đầu là điều rất khó khăn, đòi hỏi sự chăm sóc mỗi ngày. Khẳng định rằng chúng tôi không làm chính trị nhưng loan báo tin mừng, cha Genpo nhấn mạnh rằng hòa bình không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay tuyên bố tôn giáo. Theo ngài, điều thế giới cần hôm nay là khả năng tha thứ và từ chối đáp trả bạo lực bằng ngôn ngữ hận thù. Kết thúc bài phát biểu, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa chia sẻ hình ảnh một ban công còn sáng đèn giữa những tòa nhà đổ nát tại Aleppo. Ngài nói, hy vọng là nhìn thấy điểm sáng nhỏ bé ấy giữa tất cả sự tàn phá. Và nhấn mạnh rằng, nếu không có một mầm sống trong hiện tại, hy vọng sẽ chỉ là một ảo tưởng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
0: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
1: Căn tính và sứ mạng của người trẻ, phần 1.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Mình là Thu Hoa, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện khá là đặc biệt với cha giám tỉnh của tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, cha Panaba. Và con chào cha ạ.
4: Vâng, chào bạn Hoa và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của Vatican News. Cha là Panaba Leon Phong, năm nay là năm thứ 5 trong nhiệm kỳ giám tỉnh của tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam. Nhiệm kỳ của cha là từ 2021 và sẽ kết thúc vào 2027. Cha chịu chức linh mục cũng khá lâu rồi, năm nay cũng mừng 20 năm linh mục. Rồi cũng trải qua một vài kinh nghiệm về đào luyện, cũng như trong những năm làm việc gần đây, cha có một vài kinh nghiệm liên quan đến mục vụ giới trẻ. Đó là điều mà có lẽ Salesian nào trên thế giới, chứ không phải riêng cha, đều ôm ấp trong tâm hồn mình cái sứ mệnh và thao thức cùng làm việc với người trẻ. Đây là vài điều cha giới thiệu.
3: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Con rất là hân hạnh khi mà hôm nay có cơ hội để được nói chuyện cùng với cha, với một người mà sống với cái sứ mạng của nhà dòng mình, đó là đồng hành với người trẻ. Bởi vì con thấy là trong cái bối cảnh thời đại ngày hôm nay, khi mà người trẻ chúng con á, thì đôi khi mình có rất là nhiều những cái nhiệt huyết, giống như là cái chuỗi chương trình Mình đi thôi của tụi con, thì tụi con cũng là tiếp xúc với rất là nhiều những cái bạn trẻ có rất nhiều những cái thao thức với xã hội, với giáo hội. Nhưng mà đôi khi á, tụi con không có bền bỉ được trong cái hành trình của mình. Cái thao thức, cái nhiệt huyết của tụi con nó rất là nhiều ở giai đoạn đầu, nhưng mà càng về sau thì tụi con sẽ giống như là một người chạy mà bị thiếu sức bền á, bị hụt hơi. Cho nên là con nghĩ đó cũng là một cái tình trạng khá là phổ biến. Thì không biết là nó có cái nguyên do gì không ạ?
4: Vâng, đúng vậy. Thông thường thì chúng ta đều trải qua cái tuổi trẻ, và người ta bảo trẻ mà không hăng nồng, không nhiệt tình thì là già mất rồi. Trẻ luôn luôn thao thức, khao khát làm một cái gì đó, thậm chí nó muốn khẳng định mình, nhưng mà còn sâu xa hơn nữa là muốn đóng góp cái gì đó cho xã hội, cho giáo hội. Và cha nghĩ đây là điều mà bạn trẻ nào cũng thao thức hết. Cha gọi đó là cái thao thức chân chính của những con người chân chính. Tức là mình sinh ra trên cõi đời này, mình biết là Chúa muốn cái gì, Chúa trao cho mình một cái công việc, một cái sứ vụ, là mình làm cái gì đó để đóng góp cái phần của mình vào cái sự phát triển và tất cả những gì tốt đẹp cho thế giới, cho nhân loại này. Tuy nhiên cũng như bạn Hoa vừa nói đấy, cái độ bền của các người trẻ, có lẽ chúng ta cũng thấy đây là một cái hiện tượng cũng là tự nhiên thôi. Ao ước thì nhiều, năng lượng cũng rất là nhiều, nhưng cái độ bền bỉ thì đôi khi nó lại thiếu. Vì sao vậy? Căn bản nếu mà một người trẻ mà họ bền bỉ thì chắc là họ thành công rất là sớm rồi. Tuy nhiên hầu như tất cả trong chúng ta ai cũng trải qua cái kinh nghiệm vấp váp rồi thất bại rồi bị mất hứng. Đấy, cái hay nói là mất cái gì thì lấy lại được chứ mất hứng thì không. Vì sao vậy? Vì có lẽ chúng ta còn trong cái tuổi trẻ, cái phần mà sống về cảm xúc nó mạnh hơn. Còn những cái gì mà mình rất chán gặp nhiều bạn trẻ sợ dừng lại một chút để suy tư, bởi vì bạn nói rằng là các bạn ấy nói rằng dừng lại mà suy tư thì con già mất rồi, con cứ lao về phía trước, con làm hên xui hoặc là được cái gì thì hay cái đó. Và đây cũng là cái điểm mà làm cho các bạn trẻ dễ mất cái nguồn năng lượng vì thất bại, vì vấp váp, di chuyển điều này điều khác. Và có lẽ cũng một điều chúng ta nói đó là nó một cái gì đó bền bỉ hơn ở trong cái lý tưởng cũng như những cái trải nghiệm và rút tỉa kinh nghiệm trong đời sống của mình để biết mình là ai, tôi là ai trong lúc này và tôi có một cái sứ mệnh gì trong thế giới này. Và quan trọng hơn nữa, đối với người Kitô hữu chúng ta thì cái điều mà khám phá ra ơn gọi của mình trong thế giới này, tức là Chúa biết tôi là ai, tôi biết tôi là ai đó. Kể như Thánh Augustino cầu nguyện là xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Và khi biết được điều này rồi thì chắc chắn điều gì chúng ta muốn làm nó sẽ có chiều sâu. Và tắt một lời theo cha nhận thấy thì cái việc mà bạn trẻ thiếu, bị hụt hơi hoặc là bỏ dở nửa chừng là vì họ thiếu cái nguồn năng động lực căn bản ở trong lý tưởng của mình. Và đối với chúng ta đó là cái gì đó gắn bó với chính ơn gọi của chúng ta, căn tính ơn gọi của chúng ta.
3: Dạ, vâng. Con có nghe cha nhắc tới là có thể là cái nguyên nhân mà khiến cho người trẻ cảm giác hụt hơi ngày hôm nay nó sẽ là nó liên quan tới cái việc là cái nguồn của họ, họ kết nối và bởi đâu. Và đối với người trẻ Kitô giáo của chúng ta thì rõ ràng chúng ta biết được là cái nguồn của mình cần kết nối ở đây nó sẽ là Chúa Giê-xu. Vậy thì cũng như là trong năm trong cái năm phụng vụ năm nay á, thì con cũng có thấy là hội đồng giám mục có đưa ra một cái chủ đề, đó là mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Vậy thì ở đây mình cũng có thể hiểu được là mỗi người trẻ khi mà muốn kết nối lại với nguồn thì mình cũng sẽ cần phải kết nối lại với Chúa Giê-xu. Và khi kết nối với Chúa Giê-xu thì liệu mình có được gọi là môn đệ thừa sai hay không ạ?
4: Cảm ơn bạn, bạn nhắc cha nhớ lại cho riêng mình một lần nữa cái chủ đề của năm mục vụ này mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đang lựa chọn cho cả giáo hội Việt Nam, đó là mỗi một người hãy trở thành môn đệ thừa sai. Trong suy nghĩ của cha thì cái cụm từ này nó nêu lên cho chúng ta để chúng ta lưu tâm đến hai cái khía cạnh khá là độc đáo, hai cái riêng biệt nhưng mà nó gắn bó với nhau mật thiết lắm, hỗ tương nữa, đó là môn đệ và thừa sai. Như hồi nãy cha có nói là cái ý thức mình là ai trong tương quan với Chúa, với thế giới, cái đó chúng ta có thể gọi đó là nét căn tính cần phải có. Và là người môn đệ, chúng ta xác tín rằng chúng ta là môn đệ thì đấy, đó là nét căn tính của chúng ta. Môn đệ là ai? Một cách suy nghĩ bình thường thôi, là cái người mà đi theo một cái vị thầy nào đó, đi tầm sư học đạo, đi để coi thầy, cái thầy mình sẽ có những cái kinh nghiệm, thầy mình sẽ có những ý tưởng, thầy mình sẽ có những cái cách sống nào đó rất là đặc biệt, và vị thầy đó sẽ truyền lại cho mình. Lẽ dĩ nhiên cái người đi theo học thì luôn luôn phải chấp nhận mình phải khiêm tốn, mình phải tập sự, mình phải bắt đầu từ đầu rất là nhiều chuyện, và gần như cái sự gắn bó với vị thầy của mình trong tất cả mọi khía cạnh, cái đó là đặc nét của môn đệ. Môn đệ ngoan hiền đi theo thầy giỏi thì rất là lý tưởng, và đây là cái câu chuyện trong giáo dục hay là từ bao nhiêu năm trong thế hệ cha anh chúng ta gọi là tầm sư học đạo đó, thì là đó là câu chuyện mình biết mình là ai trong tương quan với một ai đó. Cái này nó xác định cho chúng ta cái nét độc đáo của cái nhân cách của mình ấy, cái căn tính của mình. Thì quay trở về lại với các bạn trẻ, nếu như chúng ta khao khát làm một cái gì đó cho thế giới này, thì rõ ràng đầu tiên mình phải biết mình là ai. Tôi là ai trong thế giới này? Có những người trẻ quan niệm mình chỉ là một cái vật thừa thải, mình chỉ là một cái hữu thể sinh ra mà vô tình, chứ không có bởi tình yêu, hoặc là mình rất là tình cờ mình sinh ra trong thế giới này thôi. Thì cuối cùng họ ý thức về bản thân mình, cháu không biết, cháu không rành về tâm lý lắm, nhưng mà hầu như tiếp xúc với những bạn trẻ chán nản với có vấn đề thì đều như họ không cảm thấy cái giá trị, những cái căn tính của mình. Nếu chúng ta ý thức rằng mình là người Kitô hữu, Kitô hữu tức là thuộc về Kitô, thuộc về Chúa Kitô, có Chúa Kitô ấy, nói vậy cũng được, thì rõ ràng căn tính là môn đệ Chúa Kitô, là chúng ta sẽ là những học trò, chúng ta sẽ là những người đi theo thầy Giêsu. Và đi theo thầy để làm gì? Để lắng nghe, để học hỏi, để tìm một cái lý tưởng, và quan trọng hơn nữa, định hình cho mình một cái nhân cách. Tôi là Kitô hữu, hay tôi là môn đệ Chúa Kitô, tôi là người học nơi Chúa Kitô, tôi theo Chúa Kitô. Cái đó cha nghĩ là cái căn tính mà nó quan trọng, bởi vì nó xác định cho chúng ta về mình, về bản thân mình, và nó cũng là nền tảng cái giá trị cho hiện hữu của chính chúng ta nữa. Tôi ngồi đây, tôi có thể là Hoa, là Phong, hay là một bạn tên Long, tên Lan, tên Huệ gì đó, nhưng mà tôi là môn đệ Chúa, tức là có giá trị lắm. Tôi là người thuộc về Chúa, là con của Chúa nữa. Cái đó nó khẳng định cái phẩm giá của mình. Và người Kitô hữu tin như vậy, tin rằng mình thuộc về Chúa, mình là người đi theo Chúa, thì cái đó nó gần như một cái nhận dạng về con người của mình đầu tiên quan trọng.
3: Vậy thì như con hiểu, có nghĩa là khi mà mình hiểu được và mình nhận định xác tín được rằng mình là môn đệ của Chúa, một người đi theo Chúa, một người sống và học những cái giá trị của Chúa Giêsu, thì lúc đấy, chính lúc đấy thì mình đã có thể đi được, tức là mình đã có thể làm được những cái mình muốn, hay là mình đã có thể sẵn sàng dấn thân cho xã hội được chưa ạ?
4: Yếu tố này nó liên quan tới phần thứ hai cha cũng định muốn trình bày luôn, đó là cái thừa sai. Chúng ta nói môn đệ thừa sai, nếu chúng ta đi theo thầy Giêsu để mình học để trở thành môn đệ của Ngài á, thì cái bước tiếp theo á là thừa sai. Nói một cách đơn giản là chúng ta được sai đi để làm cái gì đó, để làm một cái công việc cao cả hơn nữa, đó là thực thi một sứ mệnh. Trong giáo hội thì chỉ có chúng ta tin rằng Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại, cho nên Ngài sai con một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian làm người, và Ngài có một sứ mệnh là cứu độ nhân loại. Sau khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì ở trần gian, rồi Ngài về trời, thì sứ mệnh đó tiếp tục nơi giáo hội, rồi với cái sự linh hứng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thì cái sứ mệnh đó tiếp tục từ thời các tông đồ cho tới thời chúng ta, cho tới hiện nay, và cha tin có thể mãi mãi, chừng nào còn những môn đệ của Chúa Giêsu trên trần gian này, cho tới ngày tận thế mà Chúa ở với chúng ta. Cho nên là cái việc thực thi sứ mệnh này nó là cái theo cha tin nó là cái hệ quả của việc mình làm môn đệ. Tuy nhiên trong thực tế thì nó cũng có một cái hơi khúc mắc thế này. Có những người muốn làm môn đệ lắm, theo Chúa, nhưng mà không muốn ra đi. Thực ra sứ mạng, hay là chúng ta gọi là thừa sai đó, là người được sai đi để thực hiện một cái công việc hay là phục vụ cho sứ mệnh. Trong giáo hội thì cái niềm xác tín về sứ mệnh nó đặt nền tảng trên lời mời gọi của Chúa, và sau đó chính Chúa sẽ sai chúng ta đi để làm cái công việc cho Ngài. Cho nên là cái người môn đệ được sai đi làm việc cho Chúa, chứ không phải là làm công việc cho mình. Đấy, làm việc cho Chúa. Mình làm những công việc nhìn thấy là tương đối là cá nhân. Ví dụ như con thấy Hoa có thể thấy một số bạn trẻ đi tu, một số bạn trẻ thì lập gia đình, có một số bạn trẻ thì phục vụ nơi một cái nhà máy làm công nhân, hoặc có cái bạn trẻ thì là giáo viên. Cái công việc đó thì nhiều nhiều dạng khác nhau lắm, nói chung nhiều loại công việc khác nhau. Nhưng mà mỗi người khi thực thi cái đó thì chúng ta thực hiện một sứ mệnh thôi. Đó là cứu độ, cùng với Chúa cứu độ thế giới này, cứu độ nhân loại này. Với người bệnh, với người mù chữ, chúng ta đi dạy, chúng ta đi làm bác sĩ, với người, chúng ta sản xuất ra những cái cơ sở vật chất và những cái điều tốt đẹp nhất cho mọi người hưởng dụng, để nhằm đưa nhân loại đi lên trong cái ước muốn của Thiên Chúa là Ngài muốn cứu độ chúng ta, Ngài muốn con người hạnh phúc, không chỉ ở đời này đâu mà đời sau nữa. Cho nên cái việc mà thực thi sứ mệnh hay là người được sai đi là đi làm cái công việc của Chúa. Như cha có dừng lại hồi nãy là nói trong thực tế thì hai cái này đúng ra nó phải đi với nhau, nhưng mà trong thực tế thì nó có một cái sự tách rời. Có những người thì là môn đệ rất là tốt, theo nghĩa là học chăm chỉ từng lời của thầy, từng thậm chí có những cái mẹo vặt đến đấy cơ, nhưng mà đến khi ra thực hành thì gặp khó khăn. Có những người thì thực hành rất là tốt, một số bạn muốn đi thiện nguyện, đi làm cái này cái khác, nhưng mà quên mất là mình không phải, mình chưa ý thức được cái căn tính môn đệ của mình. Cho nên đã có rất là nhiều bạn trẻ thì sống đạo rất là ngoan, nhưng mà không có muốn dấn thân phục vụ, hoặc là ý thức là tôi phải làm cái gì đó cho Chúa, cho mọi người, góp phần cùng với Chúa cứu độ nhân loại này thì gần như không. Tại vì theo cái đó là của ai đó, việc của ai đó, còn của tôi thì tôi sống tốt là được, tôi giữ đạo là được, tôi yên tâm trong cái vùng an toàn của mình để đừng có phạm tội, để đừng có bị người ta nói này người khác. Và tin chắc như vậy là có thiên đàng rồi. Cha không dám phán xét cái chuyện lên thiên đàng hay không, nhưng mà cái đó chỉ nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta chỉ mới dừng lại một cái khía cạnh đó là môn đệ thôi. Mà môn đệ kiểu này nó thụ động lắm. Đấy. Còn trường hợp khác thì sao? Có những bạn là muốn làm hết cái này cái khác, nhưng mà quên mất là mình đang làm vì ai và với ai. Tại vì khi ý thức mình là môn đệ thì mình biết là mình đang cùng với Chúa, mình làm vì Chúa và làm cùng với Chúa, thì cái công việc nó có thể nó gặp khó khăn thế này kia, người ta vẫn dễ dàng vượt qua và có năng lực. Còn nếu mà không ý thức được là mình đang làm vì ai hoặc với ai, mà chỉ nếu nguy cơ hơn nữa là rơi vào cái chủ nghĩa cá nhân chứ, làm vì mình hay làm vì muốn khẳng định mình, thì chuyện thành công hay thất bại nó đến cũng mau lắm. Và sau khi gặp một chút thành công thì mình vênh váo, mà cuộc đời có bao nhiêu thành công hay thành công mãi được, còn thất bại thì nó cũng không ít đâu đó. Và khi thất bại mà không có được một cái xác tín của người môn đệ thì rất là dễ nản lòng. Đấy. Cho nên đây là thực tế mà cha nghĩ là mình đang suy niệm trên cái căn tính và sứ mệnh, hay là môn đệ và thừa sai.
3: Qua như cha chia sẻ thì con hiểu là để có thể trở thành một môn đệ thừa sai đi, thì khi mà mình sẽ cần có cái việc là kết nối với Chúa và mở rộng cái thế giới của mình ra. Thì thứ bây giờ mình quan tâm nó không chỉ là cá nhân mình hay là sự phát triển của bản thân nữa, mà bên cạnh đấy mình còn đến với mọi người, mình làm mọi thứ bởi vì là tôi quan tâm tới họ, bởi vì họ nằm trong công trình của Thiên Chúa.
4: Chính xác.
0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
5: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5.
2: Vatican. Thông điệp Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 về chủ đề bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, đã được ngài ký vào ngày 15 tháng 5 và sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây.
1: Thông điệp Magnifica Humanitas được Đức Thánh Cha Leo 14 ký vào ngày 15 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum, Tân sự. Thông điệp sẽ được giới thiệu tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican vào trưa ngày 25 tháng 5, cùng ngày thông điệp được công bố. Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại buổi giới thiệu thông điệp. Trong số các thuyết trình viên sẽ có Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Ngoài ra còn có giáo sư Anna Ronans, nhà thần học và giáo sư tại Đại học Durham của Vương quốc Anh, Christopher Ola, đồng sáng lập công ty nghiên cứu và đảm bảo an toàn trí tuệ nhân tạo Anthropic, Hoa Kỳ, và trưởng nhóm nghiên cứu về khả năng giải thích của trí tuệ nhân tạo, và giáo sư Leocadie Lushobo, giáo sư thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên Đại học Santa Clara ở California. Sau khi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin bế mạc buổi giới thiệu, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu và sau đó ban phép lành cho mọi người hiện diện.
2: Cảnh sát tìm lại thánh tích của Thánh Stislava sau vụ trộm gây chấn động tại Cộng hòa Séc.
1: Cộng hòa Séc. Cảnh sát Cộng hòa Séc đã tìm lại được hộp sọ của Thánh Stislava, một trong những vị thánh được kính mến nhất tại quốc gia này, sau vụ trộm táo tợn xảy ra ngay trước thánh lễ vào chiều ngày 12 tháng 5. Vụ việc gây bàng hoàng cho cộng đồng tín hữu địa phương, đặc biệt khi các tín hữu đang chuẩn bị mừng lễ kính thánh nữ vào cuối tháng 5.
2: Vụ trộm xảy ra tại đền thờ Thánh Lorenzo và Thánh Stislava, một trung tâm hành hương quan trọng, cách thủ đô Praha khoảng 110 km về phía bắc. Theo các nhân chứng, nghi phạm mặc đồ đen đã đột nhập vào đền thờ chỉ vài phút trước thánh lễ chiều, đập vỡ hai lớp kính bảo vệ của hòm thánh tích, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cha Stephen Philip, tu sĩ đa minh phục vụ tại đền thờ cho biết, toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong vài giây. Hệ thống báo động ở khu vực này đã được tắt do thánh lễ sắp bắt đầu. Ngày 15 tháng 5, cảnh sát Cộng hòa Séc thông báo đã thu hồi được hộp sọ của Thánh Stislava thành Lembek sau khi phát hiện thánh tích bị bọc trong bê tông. Theo các nhà điều tra, nghi phạm 35 tuổi cho rằng thánh tích sẽ không được an nghỉ nếu tiếp tục được trưng bày trong nhà thờ, nên bọc thánh tích trong bê tông rồi nhấn chìm xuống sông. Nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng ông ta không hành động vì lý do tài chính, mà là để phản đối việc trưng bày công khai hài cốt. Thông tin về vụ trộm đã gây chấn động các tín hữu công giáo tại Cộng hòa Séc. Các đại diện của giáo hội đã bác bỏ mô tả về động cơ cao cả và chỉ ra truyền thống Kitô giáo lâu đời về việc tôn kính thánh tích. Đức Tổng giám mục Stanislaw Bribin của Praha mô tả vụ trộm là một tin tức đau lòng, nhấn mạnh rằng thánh tích này không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn có ý nghĩa thiêng liêng sâu xa đối với các tín hữu hành hương. Thánh Stislava sinh khoảng năm 1220 trong một gia đình quý tộc Bohemia. Sau khi lập gia đình và có 4 người con, bà theo linh đạo dòng đa minh dành cho giáo dân và tận tụy phục vụ người nghèo cùng các bệnh nhân. Bà thành lập bệnh viện, nâng đỡ các cộng đoàn tu trì và được gọi là mẹ của người nghèo. Sau khi qua đời năm 1252, nhiều tín hữu tin rằng họ nhận được ơn chữa lành nhờ lời chuyển cầu của bà. Thánh nữ được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh tại Olomouc vào ngày 21 tháng 5 năm 1995. Trong bài giảng lễ tuyên thánh, Ngài đã giới thiệu thánh nữ như mẫu gương nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình. Đền thánh của thánh nữ tại Jablonne vẫn tiếp tục thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp Trung Âu, đặc biệt là những người cầu nguyện cho gia đình, con cái và sự chữa lành.
1: Các giám mục Tây Ban Nha gặp lãnh đạo công đoàn lần đầu tiên sau hơn 20 năm.
2: Tây Ban Nha, ngày 18 tháng 5, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục Tây Ban Nha đã có cuộc gặp với hai tổ chức công đoàn lớn nhất nước là Tổng Liên đoàn Lao động và Ủy ban Công nhân. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai bên sau hơn 20 năm.
1: Cuộc gặp gỡ tập trung vào các vấn đề liên quan đến phẩm giá lao động, tình trạng bấp bênh việc làm, người di cư, giới trẻ và những thách đố của công nghệ mới. Trong bối cảnh giáo hội chuẩn bị kỷ niệm 135 năm thông điệp Rerum Novarum, tân sự của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, đồng thời hướng tới việc công bố thông điệp lần đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Tham dự buổi gặp có Đức Tổng Giám mục Luis Anguelo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức cha Ambilio Martinez, Chủ tịch Tiểu ban Bác ái và Hoạt động Xã hội, đồng thời phụ trách mục vụ lao động, ông Unai Sordo, Tổng Thư ký Liên đoàn Công nhân, và ông Josep Pepe Alvarez, Tổng Thư ký Liên đoàn Lao động, cùng nhiều đại diện khác. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các bên đã trao đổi về nhiều vấn đề xã hội và lao động hiện nay như tình trạng làm việc bấp bênh, những thay đổi do công nghệ mang lại, hoàn cảnh của người di cư, phụ nữ, giới trẻ, sức khỏe nghề nghiệp và phẩm giá của lao động con người. Báo Noticias Obreras, cơ quan truyền thông của phong trào công nhân công giáo, cho biết cuộc gặp được Bộ phận Mục vụ Lao động của Hội đồng Giám mục thúc đẩy nhằm củng cố các nhịp cầu đối thoại và cộng tác giữa giáo hội và thế giới lao động trong một bối cảnh có nhiều biến đổi sâu rộng về kinh tế, chính trị và xã hội. Cơ quan truyền thông của phong trào công nhân công giáo nhận định đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha và các tổ chức công đoàn lớn của quốc gia. Bởi dù vẫn có những không gian đối thoại khác, nhưng một cuộc gặp chính thức ở cấp độ này đã không diễn ra trong hơn hai thập niên. Phong trào này cũng nhấn mạnh rằng giữa giáo hội và các tổ chức công đoàn tồn tại một nền tảng đạo đức chung dựa trên các giá trị như phẩm giá con người, công ích, công bằng xã hội, hòa bình và tình huynh đệ.
2: Đại học Thánh Geronimo ở Canada thành lập Viện Đức Giáo Hoàng Francisco.
1: Canada. Đại học Thánh Geronimo thuộc bang Ontario của Canada vừa công bố thành lập Viện Đức Giáo Hoàng Francisco nhằm mục đích phát huy và duy trì di sản mục vụ cũng như trí tuệ của Đức Cố Giáo Hoàng. Viện sẽ tổ chức các khóa học, hội thảo, tĩnh tâm và chương trình đào tạo dựa trên giáo huấn của Ngài, đồng thời hướng tới việc phục vụ không chỉ giáo hội mà cả xã hội rộng lớn hơn.
2: Viện mới được thành lập này được cho là cơ sở đầu tiên trên thế giới chuyên nghiên cứu và đào sâu giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo tiến sĩ Peter Meehan, viện trưởng Đại học Thánh Geronimo, Đức Giáo Hoàng Francisco là vị mục tử có trực giác mục vụ sâu sắc. Ngài thực sự hiểu thế giới và Ngài thực sự hiểu thông điệp của Công đồng Vatican II. Ông nhấn mạnh rằng sự quan tâm của Đức Cố Giáo Hoàng đối với người di cư, môi trường và việc mở rộng vòng tay đối với mọi thành phần xã hội phản ánh tinh thần đối thoại và dấn thân mà Công đồng Vatican II mời gọi giáo hội thực hiện. Tiến sĩ Meehan, vốn là giáo sư sử học, cho rằng sứ điệp của Đức Francisco là rất phù hợp với thời đại hôm nay và nhiệm vụ của viện là giữ cho di sản ấy tiếp tục sống động. Dự kiến chính thức khai trương vào cuối năm nay, Viện Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tổ chức các buổi đối thoại, hội nghị, tĩnh tâm và nhiều chương trình đào tạo. Viện cũng sẽ cung cấp các khóa học, trong đó có chứng chỉ về lãnh đạo công giáo, đồng thời hướng tới việc tuyển dụng các nhà nghiên cứu chuyên trách trong tương lai. Tiến sĩ Meehan cho biết, lấy cảm hứng từ chính Đức Francisco, viện không muốn giới hạn hoạt động trong môi trường học thuật hay nội bộ giáo hội. Ông ví Đại học Công giáo như một bệnh viện công giáo có trách nhiệm phục vụ toàn xã hội. Ông nhấn mạnh rằng, dù mục tiêu quan trọng là phục vụ đời sống giáo hội, nhưng viện chỉ thực sự hoàn thành sứ mạng khi thu hút được cả những người ngoài công giáo tham gia. Theo ông Meehan, triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng đang tạo thêm động lực cho sáng kiến này. Hai chủ đề nổi bật trong triều đại của Ngài cho đến nay là tính hiệp hành và việc thực thi Công đồng Vatican II, vốn cũng là trọng tâm trong triều đại của Đức Francisco và sẽ trở thành nền tảng cho hoạt động của viện trong tương lai.
1: Giám mục San Diego lên án vụ nổ súng tại đền thờ Hồi giáo.
2: Hoa Kỳ. Sau vụ nổ súng xảy ra ngày 18 tháng 5 tại một trung tâm Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California, khiến 3 người thiệt mạng, Đức cha Mikael Phạm Minh Cường, giám mục giáo phận San Diego khẳng định, cộng đồng công giáo địa phương hiệp nhất với cộng đồng Hồi giáo trong lời cầu nguyện và liên đới. Ngài nhấn mạnh rằng, tấn công vào một cộng đồng tôn giáo là tấn công vào phẩm giá thánh thiêng của sự sống con người.
1: Vụ tấn công xảy ra vào giữa trưa ngày 18 tháng 5 tại trung tâm Hồi giáo ở khu Claremont của thành phố San Diego đã khiến 3 người lớn thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh của trung tâm Hồi giáo này. Hai nghi phạm tuổi vị thành niên sau đó được phát hiện đã tử vong do các vết thương được cho là tự gây ra bằng súng. Theo cảnh sát thành phố San Diego, vụ việc đang được điều tra theo hướng tội ác thù ghét tôn giáo. Một người làm vườn gần hiện trường cũng bị bắn trong lúc xảy ra vụ tấn công, nhưng được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Không có trẻ em nào tại trường học thuộc trung tâm Hồi giáo bị thương, cũng không có cảnh sát nào bị thương trong vụ việc. Khoảng 2 tiếng trước khi vụ việc tấn công xảy ra, mẹ của một trong hai nghi phạm đã báo cho cảnh sát rằng bà tin con trai của bà có ý định tự sát. Bà cũng cho biết một số khẩu súng cùng chiếc xe hơi của bà đã bị lấy đi. Theo cảnh sát, hai thanh niên rời nhà trong trang phục ngụy trang và để lại một bức thư chứa những lời lẽ kích động thù hận. Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Scott Wang gọi hành động của nhân viên an ninh thiệt mạng là anh hùng, đồng thời nhận định rằng người này chắc chắn đã cứu được nhiều mạng sống. Đức cha Mikael Phạm Minh Cường cho biết cộng đồng công giáo tại San Diego hiệp nhất trong tình liên đới và cầu nguyện với cộng đồng Hồi giáo. Ngài nhấn mạnh rằng trung tâm Hồi giáo San Diego từ lâu là đối tác của giáo hội trong các hoạt động vì công lý xã hội, đặc biệt việc đồng hành với người di cư. Ngài khẳng định các nơi thờ phượng luôn phải là không gian của hòa bình, an toàn và cầu nguyện. Một cuộc tấn công nhằm vào một cộng đồng tín ngưỡng là cuộc tấn công nhằm vào phẩm giá thánh thiêng của mọi sự sống con người. Thay mặt cộng đoàn công giáo tại San Diego, Đức cha Mikael Phạm Minh Cường bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất, sự liên đới và những lời cầu nguyện tha thiết nhất tới các gia đình nạn nhân và toàn thể cộng đồng Hồi giáo. Trong khi đó, Imanta Sahane lên án mạnh mẽ vụ việc và kêu gọi bảo vệ tất cả những nơi thờ phượng trong thành phố.
2: Đức Hồng Y Francis của Malaysia, sự đa dạng của châu Á là một điều quý giá, không phải đe dọa.
1: Roma. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News nhân chuyến Ad Limina, Đức Hồng Y Sebastian Francis, Tổng giám mục Penang của Malaysia cho biết, giáo hội tại Malaysia, Singapore và Brunei đang sống động và có nhiều người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội.
2: Các giám mục của Malaysia, Singapore và Brunei hiện đang thực hiện chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ tại Roma. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Hồng Y Sebastian Francis, Tổng giám mục Penang của Malaysia, chia sẻ về chuyến đi Roma, về sức sống của giáo hội tại khu vực Đông Nam Á và về tầm quan trọng của việc nhìn nhận sự đa dạng như một điều quý giá thay vì một mối đe dọa. Nói về chuyến Ad Limina, Đức Hồng Y Francis cho biết, mọi sự được tổ chức rất quy củ và nghiêm túc. Theo ngài, đây không phải là một kỳ nghỉ, nhưng là dịp để các giám mục trình bày các báo cáo và đào sâu sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Ngài nhận định chuyến đi này giúp củng cố tình hiệp nhất giữa các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Sau các cuộc gặp với nhiều bộ của Tòa Thánh, Ngài bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của các cuộc trao đổi, vốn theo Ngài sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn và tập trung hơn so với trước đây. Khi được hỏi về đời sống giáo hội tại Malaysia, Singapore và Brunei, Đức Hồng Y Francis mô tả, đây là một giáo hội sống động và đầy sức sống. Ngài cho biết, tại cả ba quốc gia, có nhiều người trưởng thành tìm hiểu đức tin công giáo và xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng Y, một trong những đặc điểm nổi bật của khu vực này là tính đa dạng về tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ. Tuy nhiên, thay vì xem đó là thách đố, Ngài mời gọi nhìn nhận đó như một kho tàng quý giá. Ngài nói, sự đa dạng là một kho tàng và sự hiệp nhất trong đa dạng cũng là một kho tàng. Sự đa dạng không phải là một mối đe dọa. Đức Hồng Y còn liên kết sự hiệp nhất, đa dạng và bình đẳng với mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Theo Ngài, với định hướng đúng đắn, các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn. Ngài cũng cảnh báo các Kitô hữu không nên rơi vào mặc cảm thiểu số hay mặc cảm bị bách hại, cho dù tại một số nơi ở châu Á vẫn còn tồn tại những khó khăn thực sự đối với đời sống đức tin. Đức Hồng Y khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện của Chúa Giê-xu tại châu Á.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Giáo hội Công giáo đối diện với trí tuệ nhân tạo, cuộc cách mạng công nghiệp mới.
3: Kính thưa quý thính giả, theo một phúc chiếu được ký bởi Đức Hồng Y Michael Chesney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, được công bố ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban liên bộ về trí tuệ nhân tạo, nhằm nghiên cứu, phối hợp và thúc đẩy cách tiếp cận của giáo hội trước những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra đối với phẩm giá con người, công lý và lao động. Phúc chiếu cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét sự phát triển của hiện tượng trí tuệ nhân tạo trong những thập niên gần đây và sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng rộng rãi công nghệ này. Những tác động tiềm tàng của nó đối với con người và toàn thể nhân loại, cũng như mối quan tâm của giáo hội đối với phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt trong tương quan với sự phát triển toàn diện của họ. Vào ngày 18 tháng 5, Vatican cũng cho biết, vào ngày 25 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ công bố thông điệp Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Ngài về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Những động thái mới nhất này cho thấy sự quan tâm và nhận thức của Đức Thánh Cha Leo 14 cũng như của toàn thể giáo hội đối với trí tuệ nhân tạo, thường được gọi tắt là AI theo tiếng Anh. Đức Thánh Cha và Vatican không tham gia vào cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo một cách đột ngột. Trong hơn một năm đầu triều giáo hoàng của Đức Leo 14, một trong những chủ đề xuất hiện thường xuyên nhất trong các bài diễn văn, sứ điệp và giáo huấn của Ngài là trí tuệ nhân tạo. Từ các hội nghị quốc tế về công nghệ, những cuộc gặp gỡ giới trẻ, các diễn đàn y khoa cho đến các cuộc trao đổi với giới chính trị, Ngài liên tục nhấn mạnh rằng AI không chỉ là một công cụ kỹ thuật mới, nhưng là một biến chuyển sâu rộng đang tác động đến chính căn tính con người, các tương quan xã hội và tương lai của nền văn minh. Nhiều nhà quan sát cho rằng vị giáo hoàng người Mỹ đang dần phát họa một nền đạo đức học công giáo về AI, tương tự cách Đức Leo 13 từng đặt nền tảng cho học thuyết xã hội công giáo trước những biến động của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19 qua thông điệp Rerum Novarum.
4: Không phải ngẫu nhiên mà Đức Hồng Y Prevost chọn tông hiệu Leo 14. Chính Ngài từng giải thích rằng cuộc cách mạng công nghiệp mới hôm nay được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách đố mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động. Và cũng như giáo hội trước đây không thể đứng ngoài các biến chuyển của thế giới công nghiệp, giáo hội hôm nay cũng không thể im lặng trước cuộc chuyển mình kỹ thuật số đang tái định hình nhân loại. Khi Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum vào năm 1891, châu Âu đang bị chấn động bởi quá trình công nghiệp hóa, máy móc thay đổi lao động, đô thị hóa làm biến đổi xã hội, còn người công nhân nhiều nơi bị bóc lột và đánh mất phẩm giá. Giáo hội lúc ấy đã bước vào cuộc đối thoại với thế giới hiện đại bằng cách đặt con người ở trung tâm. Hơn một thế kỷ sau, nhân loại lại bước vào một cuộc chuyển đổi tương tự. Chỉ trong vài năm, AI đã len vào mọi lĩnh vực, giáo dục, y khoa, tài chính, truyền thông, chiến tranh, sáng tạo nghệ thuật và đời sống thường nhật. Những hệ thống máy móc giờ đây không chỉ xử lý dữ liệu mà còn viết văn, sáng tác nhạc, tạo hình ảnh, dự đoán hành vi và tác động đến các quyết định xã hội. Đối với giáo hội, câu hỏi không phải là AI có phát triển hay không, nhưng là AI sẽ phục vụ con người như thế nào. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên với Hồng Y Đoàn vào tháng 5 năm 2025, Đức Leo 14 nói, Trong thời đại của chúng ta, giáo hội trao ban cho mọi người kho tàng học thuyết xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp mới và những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vốn đặt ra những thách đố mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động. Câu nói ngắn gọn ấy đã hé lộ hướng đi của triều đại giáo hoàng này. AI sẽ không chỉ được nhìn như một vấn đề kỹ thuật, nhưng là một vấn đề xã hội, luân lý và nhân học. Các cuộc cách mạng công nghệ không thể chỉ được đánh giá thông qua các chỉ số hiệu quả hoặc thành công trên thị trường, chúng cũng phải được đánh giá theo tác động của chúng đối với phẩm giá con người, đời sống gia đình, giáo dục, lao động và sự gắn kết xã hội. Giáo hội đặt con người làm trung tâm và quan tâm đến phẩm giá của mỗi người, sự phát triển toàn diện của con người trong cuộc cách mạng công nghiệp mới này.
3: Rome Call for AI Ethics. Vatican bước vào đối thoại với công nghệ. Một trong những cột mốc đầu tiên cho thấy giáo hội bắt đầu xây dựng lập trường về AI là văn kiện Rome Call for AI Ethics, lời kêu gọi đạo đức ở Roma về trí tuệ nhân tạo, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống công bố năm 2020. Điều đáng chú ý là Vatican không chọn cách đối đầu với các tập đoàn công nghệ, nhưng mời gọi họ cùng tham gia xây dựng một nền đạo đức cho AI. Các công ty như Microsoft và Cisco đã ký vào lời cam kết này. Văn kiện đề xuất 6 nguyên tắc nền tảng cho AI: minh bạch, bao hàm, trách nhiệm, công bằng, an toàn và bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở các thuật ngữ kỹ thuật, nhưng ở xác tín rằng AI phải phục vụ con người chứ không thao túng con người. Văn kiện nhấn mạnh rằng công nghệ cần giúp con người phát triển khả năng riêng của mình, thay vì biến họ thành đối tượng bị điều khiển bởi dữ liệu và thuật toán. Việc sử dụng AI phải theo những hình thức hành động mang định hướng xã hội, sáng tạo, kết nối, có trách nhiệm và có khả năng tác động tích cực đến đời sống cá nhân và xã hội của thế hệ trẻ. Đây là điểm đặc trưng trong cách tiếp cận của giáo hội. Giáo hội không bác bỏ tiến bộ khoa học, nhưng luôn đặt câu hỏi về hướng đi nhân bản của tiến bộ ấy. Antiqua e Nova, văn kiện nền tảng về AI của Vatican. Nếu lời kêu gọi Roma là lời mời gọi đạo đức mang tính khởi đầu, thì văn kiện Antiqua e Nova, cũ và mới, công bố tháng 1 năm 2025, được xem là nền tảng thần học và nhân học sâu sắc nhất của Vatican về AI cho đến nay. Tài liệu dài khoảng 30 trang này được ban hành dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ đến định hướng của Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Văn kiện phân biệt rất rõ giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người. Theo tài liệu, AI vận hành chủ yếu qua việc nhận diện mẫu và xử lý dữ liệu, trong khi trí tuệ con người mang chiều kích tương quan, đạo đức, thiêng liêng và hướng đến chân lý. AI có thể mô phỏng một số hoạt động trí tuệ, nhưng không thể yêu thương, không có lương tâm, không biết chiêm niệm vẻ đẹp và cũng không thể thực hiện sự phân định luân lý. Văn kiện cảnh báo rằng nếu AI bị tách khỏi nền tảng đạo đức, nó có thể dẫn đến nhiều nguy cơ, thao túng thông tin, phân biệt đối xử, gia tăng bất bình đẳng xã hội, suy giảm tự do cá nhân và làm xói mòn các tương quan nhân loại. Tài liệu khẳng định, công nghệ này phải luôn tôn trọng và thúc đẩy phẩm giá nội tại của mỗi con người. Đồng thời, sự phát triển của AI cần thúc đẩy một sự trân trọng mới đối với tất cả những gì là con người. Câu nói này mang ý nghĩa đặc biệt. Đối diện với máy móc ngày càng thông minh, giáo hội muốn nhân loại tái khám phá điều làm nên vẻ đẹp không thể thay thế của con người.
4: Con người không thể bị giản lược thành dữ liệu. Một trong những ý tưởng xuyên suốt trong giáo huấn của Đức Leo XIV là con người không phải là thuật toán. Trong diễn văn dành cho các nhà lãnh đạo chính trị nhân dịp năm thánh các chính quyền tháng 6 năm 2025, Đức Thánh Cha khẳng định đời sống cá nhân của chúng ta có giá trị lớn hơn bất kỳ thuật toán nào và các tương quan xã hội cần những không gian phát triển vượt xa những mô hình giới hạn mà bất kỳ cỗ máy vô hồn nào có thể tạo sẵn. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng ký ức con người là điều sống động, sáng tạo và có khả năng nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Đây là một cái nhìn mang chiều sâu thần học. Trong truyền thống Kitô giáo, con người không chỉ là hữu thể biết suy nghĩ, nhưng còn là hữu thể có khả năng yêu thương, tự do và mở ra với Thiên Chúa. AI có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu nhưng không thể cầu nguyện. AI có thể tạo hình ảnh đẹp nhưng không thể xúc động trước vẻ đẹp. AI có thể phân tích hành vi nhưng không thể yêu thương hay tha thứ. Đó là lý do Đức Thánh Cha liên tục nhắc rằng sự phát triển công nghệ phải đi đôi với việc bảo vệ chiều kích nhân bản và thiêng liêng của con người. AI và lao động, thách đố xã hội mới. Một trong những mối quan tâm lớn của giáo hội là tác động của AI đối với lao động. Nếu cuộc cách mạng công nghiệp từng làm thay đổi tận gốc cấu trúc kinh tế và đời sống công nhân, thì AI hôm nay đang tạo nên một biến chuyển tương tự. Nhiều nghề nghiệp có nguy cơ biến mất, trong khi các mô hình lao động mới ngày càng phi nhân hóa. Đức Thánh Cha Leo 14 nhìn thấy nơi đây một vấn đề luân lý chứ không chỉ kinh tế. Theo học thuyết xã hội công giáo, lao động không đơn thuần là công cụ sản xuất, nhưng là cách con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, một xã hội mà con người bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc hoặc bị giảm xuống thành phụ kiện của hệ thống kỹ thuật sẽ làm tổn thương phẩm giá con người. Trong nhiều diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công nghệ phải phục vụ công ích và không được làm gia tăng loại trừ xã hội. Đó cũng là lý do giáo hội liên tục nói đến trách nhiệm xã hội của những người phát triển AI.
3: Trẻ em và người trẻ, những người dễ bị tổn thương nhất. Một trong những phần cụ thể và mạnh mẽ nhất trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên. Trong cuộc gặp gỡ về phẩm giá trẻ em và thanh thiếu niên trong thời đại AI, Ngài cảnh báo rằng giới trẻ đặc biệt dễ bị thao túng bởi các thuật toán có khả năng định hướng quyết định và sở thích của họ. Ngài nhấn mạnh vai trò của cha mẹ và nhà giáo dục trong việc đồng hành với người trẻ. Theo Ngài, việc giáo dục sử dụng AI không thể chỉ là một vài bài học kỹ thuật, nhưng cần là một nỗ lực giáo dục hàng ngày và liên tục. Trong bối cảnh mạng xã hội và AI ngày càng định hình cách người trẻ nhìn thế giới, giáo hội đặc biệt lo ngại về sự suy giảm khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng tập trung và chiều sâu nội tâm. Đức Thánh Cha cũng nhiều lần nhấn mạnh việc bảo vệ tự do tâm trí của người trẻ trước các cơ chế thao túng kỹ thuật số. Đừng để AI làm bài tập thay con. Một trong những phát biểu được trích dẫn nhiều nhất của Đức Thánh Cha Leo 14 về AI là lời nhắn nhủ dành cho giới trẻ tại Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc ở Indianapolis, Hoa Kỳ. Khi được hỏi làm sao sử dụng AI cách có trách nhiệm, Ngài trả lời rất trực tiếp, đừng để AI làm bài tập thay cho con. Ngài nói thêm, AI có thể xử lý thông tin nhanh chóng, nhưng không thể thay thế trí tuệ con người. Nó không thể trao ban sự khôn ngoan đích thực. AI sẽ không phân định điều gì thực sự đúng hay sai, và nó cũng sẽ không đứng kinh ngạc trước vẻ đẹp của công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ở đây, Đức Thánh Cha không chỉ nói về giáo dục học đường, nhưng về sự trưởng thành của con người. Nếu AI làm thay mọi suy nghĩ, con người sẽ đánh mất khả năng sáng tạo, khả năng phân định và cả sự trưởng thành nội tâm. Ngài cảnh báo, hãy sử dụng AI theo cách mà nếu ngày mai nó biến mất, bạn vẫn biết cách suy nghĩ, sáng tạo, hành động và xây dựng những tình bạn chân thật.
4: Y khoa, truyền thông và sự thật. Ngoài giáo dục và lao động, Tòa Thánh cũng đặc biệt quan tâm đến AI trong lĩnh vực y khoa và truyền thông. Trong diễn văn gửi Hội nghị Trí tuệ nhân tạo và y khoa, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng tiến bộ y học chỉ thực sự là tiến bộ khi phẩm giá con người và công ích vẫn là ưu tiên tuyệt đối. Ngài cảnh báo rằng công nghệ và nghiên cứu y khoa có thể mang tiềm năng hủy diệt nếu phục vụ các ý thức hệ phi nhân. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2026, Đức Thánh Cha cũng lưu ý về nguy cơ AI bóp méo thực tại. Ngài nhấn mạnh, khuôn mặt và giọng nói của chúng ta là những nét độc đáo của mỗi con người. Khuôn mặt và giọng nói là điều thánh thiêng. Trong thời đại deepfake và thao túng kỹ thuật số, lời nhấn mạnh ấy mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Một cuộc chiến vì con người. Xuyên suốt các giáo huấn của Tòa Thánh về AI là một xác tín căn bản, vấn đề lớn nhất không phải là máy móc trở nên quá mạnh, nhưng là con người có thể đánh mất chính mình. Giáo hội không chống lại công nghệ, trái lại, giáo hội nhìn nhận AI có thể mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nhân loại, nhưng cảnh báo rằng tiến bộ kỹ thuật không tự động dẫn đến tiến bộ nhân bản. một xã hội có công nghệ tối tân nhưng thiếu tình liên đới, thiếu sự thật và thiếu khả năng chiêm niệm sẽ trở thành một xã hội nghèo nàn về tinh thần. Đó là lý do các giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 luôn quay trở về cùng một điểm: phẩm giá con người. Trong một thế giới nơi máy móc ngày càng giống con người, giáo hội muốn nhắc rằng chỉ con người mới có khả năng yêu thương, tha thứ, hy vọng và mở ra trước Thiên Chúa. Và có lẽ đó cũng chính là trọng tâm của Rerum Novarum mới mà thế giới đang chờ đợi nơi triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo 14.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.